Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duša.

bela, super fina, visoka, plava, fanana. A ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo šanana. Ona je rekla, još sam mlada i nisam finski nikad do sada. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu.

rekla, več ti si spala, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

Mareca je vela, nad nama se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

da mi budeš jedro, da bi sve na svitu s tobom bi sporta kuša svaku žitu.